0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马依拉的幸福生活。
1: Апла, Майра қызым, мейвелерге құр түшіп кетіпті.
2: Ә? Қанда қыламыз? Бұның бірі чарысы ба мұды?
1: Мейвелер пішай деп қалғанда дейқаншылық дорысы жасақ, дору тәркебе мейвелі қиып қалады. Мән лауанғы телефон қып мәсілі сорап бақай.
2: Тоғыра шында қылайлы дада.
3: Өй!
1: Өй, лауан!
3: 卡斯莫大哥，是不是你家杏子熟了，喊我去尝鲜呢？
1: 老王兄弟，你快来我家果园看看，你再不来，虫子要比你先吃上杏子了。kızım, менің гипімді тәржім қып беріңші. Мейвелер бұндақ болса, 20 yıldan көпірек аққызған тәрім бекарға кетеді. Дейқаншылық дорыларын ішлесем, қалдық қалып қалыштын әнсіреймен. Өзіміз есекмі хатыржан бола алмаймын. Сатсақ мы, юрташлағы yüz келенмейміз. Doğru işletmesem bu meyvelerin hepsi veyran.

今天的跟着马伊拉说说说节目到此结束了，感谢大家的收听。在未来的节目当中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常的生活中积极实用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіті болсын. Аңлығыныңларға рахмет. Кейін қысан программыларда давамлық түрді көпчілікнің дөлет ортақ тіліне теғімі яқшы игіліші вә ішлетішігі ярдан беріміз вә шындақлиена көпчілікнің үгенгені ішлетіп, күнділік тұрмышта дөлет ортақ тіліне паал қолынып, өзінің тіл ықтыдары вә мәдәниет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кейін қысан программымыздың мәзмуни теғімі сәрхіл. Кейін қысанды көршейлі. Тен жи Ван Син Ао. 节目策划帕尔哈提克里木，剪辑麦迪娜埃尼瓦尔，本期节目配音奥斯曼托尔逊、王新奥、麦迪娜、帕提古利、张天龙，编辑帕尔哈提克里木。